0: karanto kuma lokacin da sa tulur kalkal laktuar kalkalin sawanci da Hadiza Daude andar haura gire sa tulur da karazin kalyan shakarin yau
1: Assalamu alaikum harami karantu so so tusuro kuro adima so andia karantu haura ndara sonne bro salakin kala haura da gwangifa